جنگ دے میدان دے اندر ظلم دے نال ٹکرا لینا. شری گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ